Duga putovanja, dani rasuti u snijegu. Zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas pomalo smo rivali do korenići, ali prvo svega vam dobro jutro svima skupo. 1976. Litu smo, reka sam korenići. Na tanko je debelo jutro za vas kantaju Anton i Božo Červar. Ne kuni mi dane.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra. Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru. Radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu. Proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
3: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
4: Dobro jutro, Istra! Na radio.

Uzeno Gary Claptona i My Father's Eyes završavamo naše jutarnje druženje, a stigne nam možda još malo i nekakav Toto i Afrikica ako stignemo do podne. U podne, dakle, idu naše vijesti koje ređuje vodi Tatjana Kaštelan, a Floren Odobačić je brinuo o svemu što se tiče tona, tehnike i naravno dobrog društva i energije, i zahvaljujemo što je od ranog jutra ovdje sa mnom. Ja sam Nikola Milat, ja vas srdačno pozdravljam i poslije podne ekipa vidim da na stand by-u dolaze prepuni elana, ideja, igre, pošalice, sve je to spremno za narednih desetak sati našeg programa koji se nadam da ćete popratiti. Želim vam ugodan ostatak dana, čini se da je vrijeme za kupanje, za zezanje, za odmor, pa ako ste u prilici iskoristite to. Čujemo se sutra.

0: popodne i 27 minuta. Moram priznati da sam se jako ugodno razveselila kad sam vidjela da Klapa Rišpet ima novi single. A zašto? Pa naime, znamo, onako pouzdano znam da vi slušatelji znate da se Klapa Rišpet, Radio Pula, a bome Istrijani jako, jako puno vole i da su nam oni stalno tu gosti, čim ovako zatopli, ja znam da već se mi pripremamo za Rakalje i za neki njihov koncert. I onda nam je drago kad znamo da imaju novu pjesmu, pjesmu koja je baš onako prava i ljetna, pjesmu s kojom možemo zaplesati i pjesmu s kojima ćemo se, vjerujem, poistovjetiti i dobro provoditi na njihovim koncertima. Sa mnom naravno Ivo Amulić. Ivo, dobar ti dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Jadranka, još bolje te naša. Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. I sad, s obzirom na ovaj uvod, u biti ti si rekla sve što bi trebalo reći.
0: Sad sam rekla da se volimo javno.
1: Sve javno se volimo i Rakalj i ovo.
0: Hoćete nam doći?
1: Je, naravno. Ove godine nam je 10. put jubilarni u Raklju. 10 godina zaredom smo tamo. I znam sigurno iz pouzdanih izvora od prijatelja koji mi dolaze iz Pule da ima dosta Puležana i Puležanki tamo i da oni su jedni od onih najglasnijih tamo kad dođu.
0: Da, onoliko koliko vi skupite ljudi u Raklju, čisto sumnjam da su samo Rekljanci tamo. Ipak je to puno više ljudi.
1: Ja, dobro, općina Marčana je velika, pa onda dođe od svugdje.
0: Bilo bi dobro možda da postanete neki počasni članovi.
1: Pa ne bi baš da mi rade spomenike, ali jednu malu plaketicu, razumijem, da dobijem kao počasni član, to bi bilo dobro.
0: Istina. Najavljamo pjesmu koja se zove Jer me voliš ka ja tebe.
1: Jer me voliš, ja se pitam, jer me voliš ka ja tebe.
0: A i to se svi pitaju uvijek.
1: Jer bo, ako me voliš, onda nema tu ni livo, ni desno, ni crno, ni bilo, nego samo su dva odgovora, da ili ne.
0: Znači, hvala Bogu, u mom slučaju je da. Ali, ono, kad ima ali.
1: E, ne može, nema ali. Čin je ali, ajme.
0: A ova je još jedna onako prava Rišpetovska, šarmantna, ja bi tako rekla. I nosi baš onako lijepu poruku o toj nekoj važnosti, bliskosti i ljubavi u ovom svijetu koji je poludio.
1: Znaš šta, Jedna, kada ti kažem, znači, mi smo ti ovi do prije godinu dana uglavnom bi 1.7. odlazili na festival, da li je ono što je bio prije Splitski ili ovo sad što je Melodije Jadrana. Međutim, njihova nekakva filozofija je da pisme puštaju tek sa početkom festivala. Mm-hmm. A s obzirom da mi volimo u 4. i 5. mjesece malo igrati lita i u studiju radimo takve pisme litnje, onda nam je jako bitno bilo da ta pisma već sad izađe, tako da kad krenemo sa koncertima, da onda ljudi već znaju tako rekući, razumiješ?
0: Da mogu zapjevat, zaplesat.
1: Tako da smo rekli Tomi Mrduljašu i Melodijama Jadrana, nažalost ne, a našoj publici vjerno, eto, i ovaj put smo napravili jedno malo onako ljetno čudo koje će vjerojatno pjevušit kad budu na plaži negdje.
0: Opet Pero Kozomara, da, koji je zapravo vaš ono malte nepridruženi član, ja bih rekao.
1: Alfa i omega, nema šta, mislim. Mislim, mi smo se dogovorili da je on alfa, a ja sam omega, samo na svojim stranama. On kao kompozitor, kao čovjek koji je PR i sve ostalo, a ja ovamo odrađujem sa mojom ekipom na Bini.
0: Uh-huh. Snimali ste s kim još? Ko je još pomogao? Ko je producent? Ko je napisao? On je napisao glazbu, a tko je napisao tekst?
1: Tekst je napisala naša dugogodišnja suradnica Tafra. Uh-huh. Naravno sve ostalo, ono što se tiče zvuka, je napravio naš, znači, klavijaturist, aranžer, producent, snimatelj, Leo Škar.
0: Bravo. Znači, sve u familiji.
1: Je, s tim da smo ove godine, jako smo bili zadovoljni sa jednom ekipom iz Zagreba, s kojom smo već do sad radili dva puta spotove i zvali smo ih i ovaj put jer nismo htjeli prepustiti slučaju. To su mladi ljudi koji su jako dobro opremljeni i opremu i svime, imaju ideja, tako da siguran sam da će ljudi primijetiti da spot pršti.
0: Ja sam vas htjela pitati, da, izabrali ste snimati spot u Biogradu, zašto baš Biograd?
1: Pa zato što je to nekako bliže ekipi iz Zagreba koja je došla na snimanje, a drugo, zašto ne, mislim, Biograd je prekrasan, prekrasno mjesto, mene isto za Biograd vežu neki lipi momenti, pogotovo kad sam bio mlađi, dok sam bio Tutti Frutti i tako, tako da Biograd... Da pače.
0: Ja bih voljela da pogledaju spot. Spot je stvarno ono vrhunski napravljen. To je sve baš onako kako treba. Onako ufurate totalno tu ljetnu.
1: Je, a još ti jednu stvar moram reći. Znači sve ono što vidite na spotu naše članove Rišpeta. Znači to je samo odraz ovog našeg stanja kad smo zajedno, kad putujemo, kad smo na koncertima. Znači to je tako jedna dobra ekipa koja je već zajedno 15 godina i najdražena je kad smo skupa, kad smo u kombiju, kad smo na koncertima, a to se ja mislim i vidi na samom spotu, ne samo ovome, nego i dosadašnjim spotovima, jer baš smo postali jedna mala familija koja se drži evo već skoro 15 godina zajedno.
0: Sjajno. Bravo. Evo, ja mislim da smo dovoljno mi pričali. Idemo mi pjevat.
1: Mogla bi ja još pričat, razumiješ mi puno toga, ali mislim, najvažnije...
0: Ako ti želiš nama otkriti još neku tajnu, da pače.
1: Nema tajni nikakvi.
0: Samo,
1: sve na tapetu.
0: Samo puno rada, jel da?
1: Sve je na tapetu kod nas, nema.
0: Dragi moj Ivo, puno ti hvala, baš ti onako moram priznati, evo, slab na nas Istrijane i uvijek mi se javiš kad god imate novi single svakak.
1: Je, samo zovi.
0: Ja bi vas sve pozdravila, posebno naravno i sve dečke iz Rišpeta i idemo čut Jel me voliš ka ja tebe.
1: Hvala Jadranka.
0: Može, do slušanja.
1: O.
0: Pozdrav veliki.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Baladur, moj Baladur.
3: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori, ča bi bija ja.

0: descubierto.
1: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoledi, veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Baladur moj, Baladur.
4: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

kad je ovako vruće, ja bi nekako da se ta zemlja malo jače zavrti, pa da možda malo više zapuše, pa da nam svima bude lakše. Ono što će vam sigurno učiniti da se osjećate dobro i zbog čega će vam biti lakše, jesu ovi dani otvorenih podruma koji nas čekaju ove nedelje.

0: Mjesto 10-810, naš broj telefona, netko nas je nazvao. Halo, dobar dan.
1: E, da.
0: Ćao.
1: Albona.
0: Kako smo?
1: Ma, bi moglo biti angam bolje, ti ma.
0: Ma, čao.
1: Držimo sa jejbu.
0: Aha, dobro, nećemo kukat.
1: Kjede smo bili na ferijah, a?
0: E, s

Wow, Aki Nina, Čudo. A Čudo vas čeka ovog petka i subote, treći festival zdravlja u Coworking centru u Puli od 18 sati u petak i u subotu.

Klapa Rišpet ima novi singl Jel me voliš ka ja tebe. Danas smo ga predstavili u programu Radio Pule, pa gušajte.

0: Ne znam što da radim sa sobom, a što misli da bavim.
1: Ako znaš bilo što, Azra. Wow.
0: Polako.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Baladuru.
1: Ja sam već kontenat, evo samim time čas smo čuli naše učenike osnovne škole Ivana Matetića Ronjgova, oni ki pohađaju stvari zavičajnu nastavu. Prvo svega lipo ću vas sve skupa pozdraviti, pokle naše kolegice Jadranke Nišević, jate kluba, evo mrvicu san, reka ćemo gambijati ploču od sada pa tamo nikad je do 8, evo bit ćemo tako ten stilu, a nakon 8 krećemo evo s terena, nismo daleko od studija, ali bit ćemo tu na Šanta Marini. I vjerujem da će vam biti lipo s nami. Jedan od glavnih gostiju bit će nam i naš Livi Morožin, ki će predstavljati u stvari svoj novi album. Ali gremo jednim redom. Prvo svega, evo spomenut ću ekipu kad će biti večeras s vami. Evo, bit će gusto, rekao sam, za to sam nikako i nabrijan. Eddie Koller za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić. I prvo svega pozdravljam evo i voditeljicu zavičajne nastave tu u školi Ivan Matić Ronjgov u Puli, našu Suzanu Goldin. Suzana, prvo svega lipan pozdrav i došli ste evo s lipim stvarima tu u studio.
2: Da, hvala vam lipa na pozivu i eko, pozdrav svim slušateljima.
1: Duže vremena se već nekako dogovaramo za ovi susreti, evo nekako lipo odjeknuje stvari ovi balon, rekla se više puta nekako, evo srušili se baladuri, vi ćete s imao meni kantati na baladur, gdje ćeš lipše od tega?
2: Zapravo, da, baš nevjerovatno je to kako je ispalo na pjesmu Zrušili se baladuri, kje smo Noel i ja zakantali, je nastala ova autorska pjesma naših učenika, evo koji su i s nami u studiju neki, Naš balon. I eko, najbolja emisija je zapravo vaš baladur.
1: E, Sabin, ja samo mrvicu, prije nego će pozdravimo naše učenike, čuo sam da će Hido još jedno par, jer sad su imali nastup i dolaze, neki sirovale, neki će dojti. Vjeren, Suzana, evo, ako govorimo o zavičajnoj nastavi, samo onako kratko da špjegamo ljudima, ki poči nisu evo upućeni u to, o čemu se zapravo radi, evo, ča delate, koliko već dugo taj projekt traje?
2: Znači, taj projekt traje od 2019. kad smo krenuli sa nastavom onako projektno. Međutim, od 2022. je to postao fakultativni predmet naše škole, tako da to je stvarno jedan bonitet što zapravo škola nudi. I cilj nam je bio da se to permanentno održava, jer u neko naše vrijeme, u neko moje vrijeme, u srednjoj školi je postojao predmet folklor kao takav. I onda kad smo krenuli, Noel, Dario i ja,

0: je. Evo, tako da zapravo smo ponosni na to, čas smo dobili kao predmet.
1: Kruna svega je na neki način, evo, taj naš balon, čas ste snimili, evo, i taj balon, u stvari i vaš tekst i pokled tega i spot, ali evo, tornao bih se još samo mrvicu nazad, znači, učenika je, zainteresiranih je, za tu zavičajnu nastavu.
0: Je, učenika je, učenici su i osnovne i srednje škole, koji sudjeluju u zavičajnoj nastavi. Rekla bi nikako da zapravo tu krunu stalno nikako gradimo, jer 2022. smo nominirani, naš CD Istarske Nine Nane Istrijane su nominirane bile za Porin. Uh-huh. Tu je 12 pjesama koje je odabrao etnomuzikolog Dario Marušić, onda su profesori naše škole aranžirali i ja sam vodila cijeli taj projekt, zapravo pripremila zbor i evo, na kraju krajeva, taj nekako CD je nastao onako iz ljubavi i ni malo nismo razmišljali o nikakvom Porinu, ništa. Onda Edi Cukerić, koji je stvarno tu napravio mastering, on i Branko, super su napravili stvar. Pa ajde, kao ajmo kao to provati na taj Porin, tako da to nam je bilo onako baš jedno.
1: Wow, izgleda će večeras imati samo vrsne umjetnike. Evo, bit će Edi Cukerić s nami, Branko neće biti, nažalost, ali bit će još neki drugi, tako da evo, bit će jedna zanimljiva kompanija večeras u Valadoru.
0: Eko ga, mi je drago da smo mi i dio te bave.
1: E sad, čan najviše ta naša dica kao naš balon vole u stvari od te zavičajne nastaje, vi kao profesorica, nastavnica sigurno znate.
0: Da, znaš ča, Serđo, oni vole tu, če je tu jedna sloboda. Nama kad je došlo u jednom trenutku, kad sam pričala ovako sa profesorima, kakav je vaš program? Naš program je takav da vidimo kako djecu imamo ispred sebe. Odnosno, od uzrasta do onoga što na kraju krajeva oni svire i koji su njihovi afiniteti. Da li je to više vokalni dio, da li je instrumentalni. I mi tu njih pratimo. I tako zapravo nastaje naš kurikulum. Evo, i plan i program. Eko, tako ću ja reći. Ono će oni vole... Njima se isto otvaraju, evo kad smo Noel i ja sam kantali, Zrušili se baladuri, njima je to, ja sam ih gledala i mi to kantamo i to je bilo juštojeno, nisu znali Serđo, ni čas u baladuri,
1: dobro,
0: ni po tega nisu znali, vidim onako dosadno njenje. I onda sam lipo na ploču napisala jednu besidu koja je na kraju postala jedna prava kreacija, to je besida dosada. Jer mi smo nikad, ko se domisliš, od dosade stvarali igre, stvarali svašta je nastajalo namin iz dosade. Pa eko, tako i njima iz dosade, oni su stvorili svoju pjesmu. Jer sam malo sam ih izazvala i rekla, Ben, ča, vam je ni dosadno, da vidimo kako vi to živite, ča, bite vi meni rekli. I samo sam hitala besida na ploču, hitala, naravno, to govorim sad onako malo kolokvijalno, ali da, kako su se dica otvarala, tako su zapravo i govorila ono, ča i kako oni žive i kako oni vide zapravo svoju sadašnju.
1: Malo ću privatizirati, evo stvari, evo, svi smo tu je na Fameja, ćemo reći, evo, lipi pozdrav moje Zrmani, Suzani, pozdravljate naša Darinka Buršić.
0: A, eko, lipi
1: tako
0: pozdrav.
1: Tako da pozdrav svima na onu drugu Darinki, stanciju,
0: da.
1: Evo.
0: da, eko.
1: More.
0: Vero, ko nas pozovu, ćemo dojti i tamo.
1: Da li ćemo mi sada poslušati Jenega od Edi C, a to je naš Roko
0: da.
1: Vlačić,
0: da,
1: je
0: da,
1: tako?
0: Da.
1: Kiće nam malo zasirit na mih. More.
0: Ja bih rada, da.
1: Još dvije curice su tu, profesorice, ja vas molim da mi ih
0: znači,
1: predstavite.
0: Roko Vlačić je učenik 6. razreda, Teodora Marčeta učenica je 5. razreda i Katarina Perišić učenica je 3. razreda srednje glazbene škole.
1: Uh-huh. Evo lipo.
0: Onda Pokles Kužaj, Serđo Fošić je pokle dojiti se nadam ko nas najdu, Petar Trajković još i Armando Glasnović. Naime, mi smo danas imali na Portarati nastup koji još zapravo traje. Eko.
1: Dobro, gremo čuti onda Roka, malo jedna svirka na mih, pa krenemo naprijed s čakolom.

0: i mišnice i šurle. sad se smijemo na to šurle, zato jer oni zapravo čurli da bi sve to nekako kumparilo u neki naš tonski rod, onda očanije onu šurli dite načinio durle, kako durski tonalitet, on je načinio durle, tako da to dite noćima zna i reka jednu noć nisam spasan, dela cijelu noć je dela pisak. Tako da to bi volila da Roko rečeš, da ne ja govorim, da ne bude kako te ja falin, a ni jušto to tako. A vjeruj mi, Serđo, jušto tako je.
1: Ali čuješ, tu su korijeni, znaš.
0: Jesu.
1: Vlačići, to evo bi ja i Ivan Vlačić, pradid i Bepo Vlačić, evo, kaj ga pozdravljamo ako nas sluša, evo tu je sada i Roko i tako dalje. Evo, bravo Roko. Pa možda evo da krenemo malo i s njima, da ne mučimo puno profesoricu. Roko, evo više puta si bio i gost Radio Pule, kako je sve to skupa partilo poli tebe, otkud je ta ljubav prema toj svirki, prema kanti i sve ten skupa, evo?
2: Pa mislim to je naravno počelo te fore kao tvoj pranone kanta. A super, bravo, da vidim kako je on kanta, čaj je on kanta, pa sa snovno pomalo počeo u društvo naravno, iz tega sam puno se navadija i onda mi je došla jedan dan na nekoj Bile su kao za učenje učionice u Pičnu, slušaonice zapravo, i došla ravnateljica glazbene škole i rekla je, a Roko, vidiš, ti super sviriš, dojdi poli nas, imamo zavičajnu nastavu. I od te zavičajne nastave sam, naravno, kroz glazbu, taj nivo puno, puno više diga, jer se to u teoriji, naravno, puno, puno više i delalo. I onda sam pomalo počeo delati svoje instrumente i svoje fore i ove durleke su durskog tipa, to je ideja Darija Marušića, ne da Bog da si uzme za svoju.
0: Mm-hmm. Samo da, sam ja da to... malo Darija, vaj, to voli, ja, da. Znači Dario i Noel, kako sam rekla prije, kako su bili od tega početka, znači oni cijelo vrijeme su s namin, tako da. Da. Mm-hmm. Mi smo jedna baš onako bogata ekipa, bimo rekli.
1: Bravo.
0: Eko.
2: I da, u prilike te durle samo ja prenesa Dario tip iz mišnica u durle, ono. Ali to je njegova fora, ne da Bog da se uzme za sebe, jer stvarno zaslužuje, to je baš, baš ogromna stvar za istotvorstvo.
1: Da, volija je Darja Vajnštimat i roženice i durle i mih i sve to skupa, da.
0: Evo, bravo. Za onaj pisak reći, za pisak, koliko si ga dela.
2: Da, jer smo počeli delati sad ne sa ovim piskima trščadima, nego sa piskima, baš to je jedan od jačih materijala na svitu, od karbona. I gdje se stavljaju taj jezičak kao mali kus od karbona, to je živa zezancija s tim. Jedna firma na svitu to dela i to se treba nabaviti, pa kao dobro, ko ne. Tako da i to je isto Dario počeo, tako da i to se njemu moramo jako zahvaliti.
1: To znači da imate vječite piske?
2: U smislu kad ih jedan put naštimaš, ti imaju bolje nego ikakovi. Ne odgovaraju na vlagu kao trščani i jednostavno bolje je vibracija i ton. I onda si moraš naštimati mik da... Dva miha svire kompletno isto, a to se u Istri teško događalo. I moraš sviriti uz harmoniku, moraš sviriti čak od miha, isto se prije jako, jako rijetko događalo, skoro pa i nikad.
1: Bravo, fantastično. Ja predlažem sada malo zakantamo, a zakantat će njegov did, more.
0: More.
1: Evo, domislit ćemo se tega, Edi, samo hiti malo dolje, jedan broj, ja sam već stavio listu. Evo, Ivan Martinčić, Ivan Vlačić, un giorno andando i onda gremo na prešćakulom.
3: Un giorno andando.

0: Wow, to je kako oni stari svirači već, Suzana. A?
1: Ma da, Roko je stvarno jedno dite koje i mi

0: Da, na Valadoru rekli smo gosti prvega dijela Valadora, Teodora Marčeta, Katarina Perišić, Roko Vlačić i profesorica, evo, Suzana Goldin su s nami. Profesorice, tornajmo se, počinje oni sami početak, naš balon, evo kaj ga ste snimili, jednu predivnu verziju vašega modernega balona, vaših besid, tako rečemo, tu snima se u stvari spot, je tako?
1: Tako je, tu se snima spot, evo ja bih sad rekla koji učenici su sve sudjelovali. Andrija Bužleta, znači Tatjana Čeko, Armando Glasnović, Aldino Kahrimanović, Teodora Marčeta, Mara Mihovilović Gregl, Katarina Perišić, Nada Pliško, Gabriel Pučić, Petar Trajković, Roko Vlačić. Znači oni su, neki su svirali, a svi su zapravo pjevali. Tekst su napisali učenici, a suradnice su bili, znači, Edi Cukerić, Mladen Đaković, Ida Skoko i mentori Noel, Dario i eko ja.
0: Znači sve poznata ekipa, sve, da, provjerena.
1: Snimalo se u školi i snimalo se na tvrđavi Punta Cristo i tu stvarno bih zahvalila obitelji Dabić koja nam je otvorila vrata tvrđave, jer baš prilikom festivala zavičajnosti smo imali i priliku zapravo doći na tu tvrđavu. I zapravo Katarina, ti si kantala onuda, je tako, ona je kantala, ja govorim kako se ovo dobro čuje, a mi smo za desetak dan trebali snimati. Ja sam rekla, mi ćemo to te dojeti snimiti. Stvarno čovjek zajedno je došao u susjet i reka nema problema, ali...
0: Dobro, za sve u neki bi sad to možda evo i stili Viti, YouTube, je tako?
1: YouTube, da.
0: Naš balon. Ivan Matić Ronjgov.
1: Tako je.
0: I to je to. I onda će najti, bravo. Vaše iskustvo, Foš, evo, moram. Teodora, ti, kako ti je bilo, recimo, snimati jedan spot? Vjerujem da si to bio prvi, evo.
2: Pa, je, evo. I nisam stvarno očekivala da se sve će tako ovo desiti. I bilo je čudno jer smo mi prvo snimali ovaj video, pa zvuk, zapravo audio, i onda je tu bilo, prvo smo došli u školu i prvo smo snimali nešto na čat, ćemo mi plesati, opirati usta i tako neke stvari, delati mimiku dok nas snimaju, i onda smo tek stin preko zvučnika su nas snimali i onda smo tek potlen išli u studio.
1: Da.
0: Uglavnom, kontenti ste lipo doma, su isto svi zadovoljni kako ste lipo učinili sve,
2: da,
0: i svi ste ponosni.
2: Baš je bilo dobro.
0: Bravo, super.
2: Stili bimo to ponoviti.
0: Čanan ima Katarina za reći, vjerujem da je, da, to je prvi put, ali sigurno ni zadnji, nego ćete još puno tega, ja vjerujem, snimiti, evo, i audio i video.
3: Pa naravno, evo, ja se nadam da ovo nije kraj i da ćemo još tega snimiti. Htjela sam se nadovezati na Teodoru, ča je rekla, jedna zanimljivost je da smo mi, da zapravo prvo smo snimili spot, video spot, i onda smo tek snimili audio. I tako, wow, da tu smo se malo, ajmo reći, namučili, ali na kraju je sve dobro ispalo i to je bitno. Da. Ali uglavnom, da, stvarno je bilo super, svi smo se i zabavili i napravili posao i stvarno drago mi je da je sve ispalo kako treba i da smo dogurali ovoliko daleko.
0: Evo, vjerujem da ćete nakon srednje škole isto tako nastaviti i dalje i sviriti i kantati po domaću i ono drugo, normalno.
3: Pa i ja se nadam da.
0: Čaro, ko ti govoriš. Ti ćeš, bimo rekli, skoro i sigurno, ali evo.
4: E pa ja kao svirač na temu spotu moram slobodno reći da sam ja bija, pa lagano i najveći problem.
1: Ne moj.
4: Ne, ču. Zato jer u to vrijeme, mislim nisam sad sada perfektan u tome, ali u to vrijeme sam dosta žurija i usporava, jer je to taj tempo i tu teoriju trebalo prenesti na rođedicu. Ka meni su te dvije stvari bile, ovo je tradicija, ovo je tu glazba, to je ono, kako li baš, ne, ni to tako, ni uopće to tako. To je sve glazba i to je sve tu, ako puno teorije u jednemu i drugemu i to se treba naučiti da dojedeš dobar, ali stvarno da bilo mi je predivno, dosta smo puti provivali i sada kad slušam tu svirku sam neka, joj, Roko, čas je uopće poša sviriti. Ali dobro, nema veze, to je... Normalno, naravno.
1: To znači da restiš, Roko. To znači.
4: Znam, da,
1: restiš.
4: To sam tu puno puti čuvao.
0: Ovi drugi, Foš, evo Kine, gledaju na zavičajnu nastavu, kako gledaju na vas? Su kontenti?
4: Pa da.
0: Mislim u smislu, vi ipak znate, ajde, jedan nivo, možda i više čak ako ćemo tako gledati.
4: Puno nivola više nego drugi. I naravno, kad su prvi put vidjeli, to je bilo svima fenomenalno i zabavno. I vidjeli su da je glazbena škola više nego samo klasika i note, nego da ima i tradicijski dio koji je jako, jako bitan.
1: Da, evo ja bih se baš na ove note nadovezala. Znači, nasuni kako je vajk bila priča od nota krenuti dalje, a mi tu krećemo od sluha. I to je ono prirodno.
0: Je. Sluh.
1: Znači,
0: feeling.
1: Sluh je taj i feeling, feeling koji treba, i to baš, evo, kad smo bili na toj državnoj, na tom predavanju u Virovitici, onda su kolege rekli, imate note, a nećete dobiti note, ne? Homo na sluh. Da vidimo ča ćemo načiniti s tim. I to je ono, ja mislim, ča je izvorno i ča trebamo težiti ka tome da dici taj sluh sve više i više razvijamo. A pomalo ćemo mi i note pretvarati i u note i note ozvučavati. Ali prvenstveno je tu taj sluh. Evo, to je ono je broj jedan. I ono ča je reka Roko, problem. Ma ni tu sad, on je prekritičan, dite prekritično, ali... ja sam morala uzeti u jednom trenutku harmoniku. Ma profesionalnim muzičarima je teško hoditi po metronomu. Znači oni su, mi smo doslovno morali najti točno na koji broj ćemo metronomski staviti da bi mogli hoditi po tem da bi nam pokle video pasa.
5: Da, da,
1: tu
5: nije,
1: je
5: nije.
1: Bilo malo frke, ali ja sam stvarno ponosna i svi mi na tu dicu, jer evo, uspjeli su. Ja u tem trenutku sam njim pomogla, ali Bože moj, zato smo tu da pomoremo, ali Roko, bija si savršen, da, a to čači i svi vidica, i Katarina, i Teodora, znači to će su ta dica dali. Viruj mi, Serđo moj, evo, mene je sad emocija će pala, ali...
0: Nemoj plakati, dicom... molim te, Suzi, nemoj plakati.
1: Tako ovom dicom je lipo delati zadovoljstvo.
0: Evo, super, bravo.
1: Ja sam pričan da himan, eko tako.
0: Evo, mi pomalo smo došli kontra kraju, jer ja teče na drugu poziciju, ali rekli ste mi da ćete mi ništa zakantati, barem kratko, za kraj. Čuli smo je Negadida i drugega, sad ćemo čuti malo još vas, more. Ovako, živo. More.
1: More.
0: Kućemo, ki će povesti, ajde.
1: Oba sjala, sjajna mjesečina, eko.
0: Ajde šo.

0: Baladuru.
1: Tako je, dalje smo na Baladuru, reći ću, tu smo na stanci Šanta Marina, Nebo zgor pomera, evo to je naslovnica albuma, moramo reći, našeg Livija Morožina u suradnji sa Ivanom Arnoldom. Poklad tega tu je i Dajmira Kije, to smo čuli, Gremo u kruga prije jedne ljubavne, naravno još malo Čakul jer je taj onako fantastična. Tu si mi najavio Livio prije većeno par mistici i reka, kako gadi smo se smotali, kako je to, sidiš se po meni, to je jedna fantastična stvar.
2: Sidiš se po meni, kako zgadi, mi smo zapleteni. Da, to je jedna od rijetkih ljubavnih pjesama koje sam se domišljao kad sam bio mlad, mislim. Da to ne rečem. Da, to je jedna ljubavna pjesma koja je i dalje u tonu malo starijena, ali zapravo je fenomenalan tekst. Problem je zapravo da ja toliko volim Istru da ne znam drugačije napisati nego po istrijanski. A ne samo da je volim, nego i kako je volim, to je najveći problem. A volim je jako, jako puno.
1: Ali dobro, čujem da se tornivaš, na neki način foši na stare staze. Evo, ono će se reka, najavioš jedan veliki povratak u stvari, evo, možda i koncerte i turneje. Ma dobro, neće to možda biti nešto drastično, ali nikad se ne zna u stvari.
2: Da, nikad se ne zna, očekujem još akciju Hrvatske po tem pitanju, mislim da će me tamo čak i bolje kapiti nego ovdje, ali drago mi je da Istrijani već kape, drago mi je da se već Nebo zgor spomera, kako gadi zapleteni, sve spominje u svakom trenutku, znači tekstovi su ostavili svoj pečat na narod Istre i to mi je drago, mislim. Meni zapravo u životu više manje ne drabi niš, ali je drago da po te stare dane još more napraviti jednu ploču koja zapravo bilježi Istru kao takovu i to mi je drago.
1: Mislim, ono kad govorim s ljudima, stvarno rekli su, to je vrh svita, čo biš reka, tekstovi, nima kića prigovoriti, naravno, a u glazbi vajk voliš, pa Mrvic onako eksperimentira, da tako rečemo, i na kraju kraja imaš te suradnike, stvari, pa možda i Mrvicu mlađe krvi, mlađe snage, mlađe energije, neke nove ideje.
2: Da, ma, Cuki mi je reka, ja bi to bio napravio još i gore, ali mi je Cuki reka, nemoj, to je dosta. Tako da smo, ja bi još grže bija napravio što se tiče glazbe. Ja volim iznenađenja u glazbi, volim bilo čača se dešava, je protiv struje, protiv svega ča se dešava trenutno na sceni, a mislim ovo ča se dešava trenutno na sceni je zapravo jako, bi mi reka, jedna velika mižerija to mi. Sve iste pjesme, ovo su malo drugačije pjesme. Ove ne teču za slavom, nego imaju poruku, imaju beside, imaju... Sve je malo drugačije nego će se inače to pušta.
1: Šta je tebi u interesu, od stvari ne boriš se ti protiv njega, niti se tak mičeš njega, nego jednostavno evo, imaš svoj stil, imaš svoj život. Kako se kemo, pježa?
2: Da, ma ne daj Bože da se takmičim, ja se s tobom ne moram takmičiti, ne daj Bože. Ja delam to što meni lipo i to ću, tako sam vajk delao u životu i kad sam počeo zalenom 90-ih, ja sam pisao tekstove i pjesme koje su meni bile lipe, to je pasalo i pasati će i vjerovatno i to. Sad, kad bimo svaki put hodili za ljudima i ča ljudi vole slušati, ne bimo nikad pošli korak naprijed. A ja pokušavam napraviti korak naprijed.
1: Dobro, gremo mi čuti onda dok pozdraviš tega štabalega čovjeka, to te ovo lipu ljubavnu, cidiš se po meni, onda se tornijamo na Čakulu.

0: Mislim, ne moram ovaj nikako te žminske polke, ali tu smo, mislim, kao instrumental, Edite definitivno moramo reći podržava. Čuli smo i Cidiš se po meni, rekli smo jednu od najlipših ljubavnih pjesama u Istri, skoro ikada, ili?
1: Cidiš se po meni, kad je posvećena mojem prijatelju Tiliju iz Volma, ti je...
0: Zapravo... Čekaj, često i ti postao malo, tu se pomislio Živcića.
1: Ne, ne,
0: aha, ne,
1: Tilio moj, evo, ti je rekao, Tilio moj, ki mi je to rekao, ovako, ja najviše volim da mi se cidi po gutu.
0: A to je ono, cidiš se po meni, kako ti shvati.
1: Da, da, da, to ti je.
0: Kako ki protomači.
1: Da, da.
0: E sad, jedan od većih, mislim, svaka stvar je stvarno posebna, svaka stvar je drugačija na neki način, Kontrapunkt, to je ono baš, to je bilo stvari jedna od prvih kje si objavio, pokud si je sastavljen album.
1: Da, da, sad smo, to je bonus track na albumu, ali zapravo je nastala u tom razdoblju po meru, kad me ta vrajža Slovenka puštila i to...
0: Ča si se nada.
1: Ja sam jaha dok sam moga, sad neki ja šekiko će... Ne, ne, ali to je dobar tekst, to je odlična pjesma, mislim, mene ni sram to ni priznati, to je naprosto stvar trenutka koji se desija, ali da, još Ane Lide, mi stalno spominjemo i žminsku polku, a zapravo Tri naranče od Ane Lida, koja je mene zapravo kao autora najviše obilježila, jer to je bila prva pjesma nakon Alena koja je zašla van, nije bila fenomenalna, Tri naranče, pa to su ljudi kantali i po Slavonijama i po ne znam kad i... Da.
0: Mislim, to je još vajk vrhunska stvar. I ne samo
1: da,
0: to,
1: da, da,
0: nego
1: da.
0: Sve stvari, evo, ma, i sve čas je učenija i sve čas je učenija za Nelidima, to i sad zvuči avangardno u stvari.
1: Da, upravo to sam stio reći. Kad ja kad slušam taj album sa Nelidima, to je nevjerojatno djelo. Claudio, napisat ću vam još jednu pjesmu, ja vajk to obećivam, ali kad ta ću, jer oni sad slave 100 litre, 200, koliko. Znači, to je, taj prvi korak je bio zapravo, nakon Alenača je bilo teško napustiti, ja sam naša najbolje što sam mogao, a to su bile Ane Lide. To je jedan prekrasan album koji ga danas, ja kad ga slušam, ja se ne moram načudi kako dobro zvuči Fala ptici na temu koji je bio producent albuma. I to je fenomenalno. I meni i Tri naranče dan danas zvuče toliko svježe, toliko lipo, toliko novo da...
0: Ma dobro, nisam to bez veze rekao jer evo tu je naš župan Miletić, on ima inače na telefonu, da ti rečem pravo, zvuk zvona, kada ga Niki zove su Tri naranče. Eko, još majk nakon toliko lite.
1: Eko, dragem Borisu Miletiću, želim da što više sluša dobre glaske.
0: E, gremo onda mi čuti Tri naranče, jer Edi provocira. Ti ne čuješ, ali ja čujem. Gremo čuti Tri naranče.
1: Ne, ne, obavezno.
0: Ajde, gremo čuti Tri naranče.
1: Da se domislimo kako smo mi to delali 97. Pa.
0: Dok ste bili još u cvijetu mladosti. Dica,
1: dica.
0: Ajmo čuti, gremo Tri naranče, ajmo.

Da sam je gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sam je gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam.

0: prah se zeleni, tamo s doprtima očima je sunce. Spin.
1: Čuli smo i tu fantastičnu stvari suradnju, moramo reći, sa Nelidima.
2: U Zavičenti nismo stirali ni njega, nego Mario Črvar je plesa na bačvi.
1: Bačva na bačvi, jedino on je plesa.
2: Ne, to je bio šok za Istrijane, Tehno i Roženica, pa to je prvi put su čuli i to su se prenuli kad su vidjeli aeroplane.
1: Dobro, ajde malo da se falimo, stvarno, samo ovaj detalj bi ti reka, mene na dnevnoj bazi, u stvari kad se pojavim sa Vicenti, Mario Ferlin, drugi Mario, Fermiva,
2: Mario, je reka nikad to... Njega nisam vidio,
1: Mario,
2: budi pozdravljen.
1: Mario Ferlin je reka da to nikad svit ni čuje, evo.
2: To nikad ni vidio ni čuje.
1: Eko. Gremo još samo dvije beside kontrapunkt, stavimo kontrapunkt, a onda ćemo još kega imati da nešto famaju što ljude.
2: Da. Biće mi drago da vas upozorim na moga suradnika Ivana Arlunda i na producenta, zapravo čovjeka koji je došlo do te ideje da mi surađujemo, a to je Edi Cukerić. Znači, taj kontrapunkt, ma to sam već rekao.
1: Dobro, rekao si, sve si rekao, znači, fala Slovenke. Fala Slovenke.
2: Fala Slovenke, da.
1: Evo, Slovenka je ušla, ali kontrapunkt je ustao.
2: Tu sam zapravo počeo delati više malo tu finsku glazbu, jer to dosta liči na Morikonea. A Ivan Narod je dosta to i filmski prikaza zapravo, jer cijeli album su zapravo slike, to bi bila više podloga za jedan film nego za samo slušanje, mislim.
1: Ali dobro, ali slušaj, reću ti sad jednu istinu još, Župan me malo uvejao ti fancy gear. I moram ti reći kad
2: Fancy, da. Čak bi sad, to trebalo...
1: Ne, slušaj, sad kad sam došao tamo na neka mista i kad je zaša kontrapunkt, onda i ti fancy ljudi su rekli, wow, ovo je dobro.
2: Da, mada je taj kontrapunkt dugo vani, ali smo ga sad nešto malo popravili i sad bi treba to biti možda vodeća pjesma cijelog albuma.
1: Čas, Slovenka se vraća?
2: Ne.
1: A ne, jesi popravio, mislim, pa za to.
2: Ne.
1: Pušmo sad štorije, koji je homo. Gremo čuti mi kontrapunkt tega malo popravljenega. Ajmo.
3: Ja sam Franci Blašković, takozvani Gori Ušivine tu, a u oča slijedi je muzika Livija Morozina, začinjavca i vizionara istrijanskega rock'n'rolla. Amen.

0: Tako je, nabala durom, igramo pomalo naprijed čakulo, nakon našeg Livija rekli smo neka mrvicu počine, gremo s njegovim suradnikom, stvari izdali se CD pa manje više evo i skupa. Ivan Arnold je tako direktno iz Poreća došao, Simo, mi je drago da si i ti Riva Simo do Poreka.
1: Meni je drago, pozdravljam se vas u studiju režiji i posebno Suzanu Goldin, moju legendu.
0: Suzana je stvarno zahvalila zasluženu veliku pohvalu što je ona učinila u prvom dijelu Baladura, ali ne samo to, nego će da znaš on Dicon svaka nju čast. Evo, kapo do puda, Suzi je samo tako, samo ustrajit, samo Riva je naprijed, evo. Malo njoj je falilo da dojde Sima, ali ima i neke obaveze. Ive, gremo foši evo na tu suradnju, ki je tu kega naša, ki je kega spoje, ili je bija za sve kriv, jednostavno Cukarić?
1: Ma Cuke je za sve kriv za ovo, ali mi smo se, Livi i ja smo se upoznali u Šikutima i to se on ne domisli, ali on je tamo puštao neku muziku i meni to bilo fenomenalno. To je takav izbor glazbe bio, on ja nisam mogao vjerovati. Širok je na slušanje, to je bila elektronika, neki korejski pop, svega tu bilo. I onda sam ja tako, s tim što sam čuo, to me inspiriralo da tako razmišljam i koristim te neke inspiracije.
0: A dobro, znači sve ove stvari kad su tu na albumu ste učinili skupa?
1: Da. On mi je slao neke pecetine, kratke od 30 sekundi minutu, melodije, harmonije i meni je to već bilo dovoljna inspiracija da si mogu zamisliti atmosfere i aranžmane.
0: Dobro, dok nas ne sluša, nije baš jednostavno delati s njen.
1: Nije baš, ne. Na momente je malo trd, ali dobro, dobra je stvar će se to njemu svidilo već na prvu, tako da sam ima ono lazno i rekao je ono, delaj ča ćeš.
0: Ali dobro, ali šegav je, on zna skin ča more, skin koliko more.
1: Da, stari mačak, stari gad.
0: Uglavnom, tebi se zapježalo i vjerujem da će suradnja nastaviti dalje. Evo, jedna od boljih stvari, koje po tebi na ovom albumu, ili jednostavno svaka je drugačija, svaka je posebna?
1: Posebno šumi, more i sedma su mi najbolje. Mislim, sve su mi super, ali ove baš dve posebne.
0: Ozbiljno, šumi, more.
1: Šumi, more.
0: Pazi, možda i nije slučajno, mislim da je baš sad ta na redu. Tako je, evo, gle, pazi ti ovo. Nije slučajno, sve imamo i svjedoka tu. Šumi, more, ajde gremo onda poslušati kaj je tako posebno, pa ćemo onda nakon tega sedma si rekao.
1: Bravo.
0: Pogledaj.
1: Pa gledaj,
0: ja kako da znam, Dylan. Ajde gremo zasviriti.

0: Baladuru.
1: Da, čujem da se pomalo raspoloženje evo i diže i već smo rekli ono, stali smo na šumi more, tako je. Tu sam stio staviti u pomorsku večer i onda, čekaj, ki je bio učer na radiju, jer pomorska večer je studija Radio Pule u ponedjeljak. I onda smo rekli šume more, pa ćemo ono, ne, ipak ćemo more dimboko. Ali onda još niste vi surađivali.
2: Daleko more, ne?
1: Da, vajk se vrtimo nikad i oko mora. Ive, možda, evo, čas sam te još sam stija pijet, ništa stija si komentirati u jedan za drugim, malo vajk svi škrcamo, ali evo.
2: Mi se malo zezali da kako sad bum od tega, malo se od tega, jel, da će izaći posthumno, da je Livio reka, tu smo malo bili crnjako, ali eto, nije, i on će jahati dalje kako govori, jaha dok je moga i da će nastaviti jahat, tako da
3: će možda biti još koji album.
1: Ajde da špjegamo sad još jedan put lipo ljudima, onako od jednega kraja ćemo reći. Če si ti u stvari sve tu našem Liviju pomoga da to ispade tako, vjeren, dobro, fantastično, lipo?
2: Pa ja sam glavnom radio aranžmane, ja bih to nazvao sve jedan sound design, to se tako govori danas. Ja kad zamišljam, kad bi treba reći u rečenicu dvije, onda vidim atmosfere, film čak. To je meni kao neki soundtrack za film. Jer inače delam muziku za filmove i kazalište i to, pa sam tako i razmišljao za ovaj album.
1: Glavno stvaraš, naravno i van Livija, to je bila samo ovako jedan izlet, vjerujem da će se i nastaviti, ali van tega evo, živiš od glazbe ili?
2: Da, uglavnom od filmske glazbe, tu i tamo sviram, ali nisam baš od žive svirke više. Film,
1: znači više voliš ono biti u svojem filmu.
2: Da, u svom filmu. Točno, da.
1: Ono, povučen u studiju, raditi po malo glazbu i to gre za sad si kontena, da?
2: Je, po noći je najmirnije i onda je najljepše delat po noći.
1: Evo, svaki se najde nikad, evo. Niki, nažalost, se foši nikad ni ne najdu. Mi gremo čuti još onu jednu koju si rekao da što imaš, to je sedma. Zašto sedma, jer je bila sedma na albumu, ili?
2: Da, i ta je jedina instrumental bez teksta i ne znam, nekako mi je baš atmosfera u toj pjesmi, harmonije i sve, samo biš je slušao i vrtija i ne biš htio da nikad stane.
1: Ajde, gremo čuti onda. Ive, hvala ti puno, hvala. Vjerujem da ćemo se družiti još, dolazi nakon sedme, dolazi još Jedi Cukarić, malo dvije beside.
2: Izgledaj ga malo, ajde.
1: Ćao.

0: Mislim, zadovoljstvo mi je stvarno imati dva Edija. Jedan je u studiju, jedan je na terenu. Jedan je Edi Koller, a drugi je Edi Cukarić. I jedan i drugi vrsni. Prvo svega vrsni ljudi, a nakon tega vrsni profesionalci. Evo, Edi Cukarić, svi te nikako pod navodnicima, evo, krive da si ti kriv za ovo, da si kriv za ono, da si kriv da si spojio ove, da si činio dobre stvari. Reka Livio, malo je kriv da ja nisam još mrvicu, evo, podivlja pod navodnicima, ali evo, tako je kako je. Edi, kako si?
1: Dobro, prvo pozdrav svim slušateljima Radio Pule, pozdrav mu kolegi Ediju, s kojim smo skupa. Ćao, čao Edi, mi smo delali izdavna, 90-ih, još smo bili skupa na Radio
0: Pula. Ja sam tek lovija škakavce poradio, nisam ne znao čaj Radio Pula.
1: To su bili dalje na Radio Puli, zna Edi. A da, kao neki mali, ajde, bimo rekli krivac, ali ovaj, to je jedan projekt koji u stvari sam ja pokrenuo još 2017. To je jedna rezidencija gdje ja zovem razne umjetnike koji se u principu čak i ne poznaju, nego ja spojim nekako i onda oni u tih 15-20 dana naprave, izbacuju svoje ideje van i onda ja to nekako sklopim i onda napravimo neki album koji na kraju ima neku zaokruženu priču. Dignemo na stream servise, pa ako se nešto zaradi, to su, nisu neke velike šoldi, a to će se zaradi, onda doniramo nekim javnim, nekim ustanovama kao, ne znam, specijalne školi, pa Domu Ruža Petrović i to, i onda kupimo instrumente i onda doniramo. Tako da to ima jednu cijelu neku zaokruženu priču i onda kroz godine su razni umjetnici pasivali i onda kako se ja svako toliko vidim s Livijom, ona reka da ima neke pecetine. I ja govorim, pa ben, nismo do sad još mali Nine, da je bio baš tu iz domaći, tu iz Pule. Idemo rekli iz Pomera njemu, on je sad domaći u Pomeru. Ovaj, i onda sam mu ponudio da li bi on bio na toj rezidenciji koja se zove Pionirski dom. I on govori, more, spoji me s nekim da vidimo s kim biš bio. Ja govorim, ma imam ja i njega dečka koji će sigurno ti odgovarati i koji će idealno biti za tebe da, da složi ovaj tvoje, da složi aranžmane po tvojim tim pecetinima. I tako sam ih ja nekako spojio. Oni su, on se oduševio zajedno na prvi susret kad su se sveli oni i Ivan. I lipo smo onda krenuli u taj pothvat. Trajalo je možda malo duže, ali nisti ja pisao tekstove. Onda sam
0: dobro, to je normalno zlivio nekako da, da traje malo
1: njemu
0: duže.
1: Je bilo to toliko dobro kad je Ivan napravio, da on je rekao to neku stanu instrumentalije. Kako moraš mati njega na rezidenciji kao Livija da ne pišu tekstove. I onda sam ga ja mora peljati iz Pomera u Rojz gdje tamo di delamo i onda je nekako na silu je počeo pisati tekstove i onda je napravio na kraju. I mislim da je te tekstove koje je napravio da su fenomenalni. Mislim,
0: da, to sam te mislio pijati jedan siže, jedan kratak osvrt na ti album, evo Foši, ako se mora.
1: A gledaj, tu, to nije album za velike mase. To, to prvo se mora kapiti, ali ja mislim da ima jednu težinu i, u, i, i glazbenu, a i tekstualnu, jer mislim da je Ivan to napravio, baš su se nekako pogodili, shvatio je njegovu žicu. Ja mislim da ritko ki more kapiti ono će bi Livio stije reći. Znači to mora neki biti od tuda, teško da bi to sad moga neki ki, je, ki ni iz ovog podneblja. A Ivan je tu sto liti, on zna istrijansku besidu, zna taj istrijansku tu nit i mislim da su se oni kao par idealno ovaj, legli i nadam se da će i u budućnosti još surađivati jer vidim da funkcioniraju. Album, kao što sam rekao prvo, ni možda na, na prvu ruku, ali to su oni albumi koje, kojima se vraćaš, koje slušaš i nakon 5 liti, nakon 10 i to će ostati zabilježeno kao jedan od sigurno po meni jedan od njegovih boljih albumi. On je napravio puno albumi Livio, ali mislim da je ova ima neku težinu i da kad ti uđeš i zaroniš u tu materiju njegovu, da te svaka ta i šumi šumi more, jedan za drugim, i gremu u krug, i daj mi rakije, i emoj Bobi, to su slike. Znači on, on je u principu, ja prije rekao da je slikar nego pjesnik, jer svaku tu pjesmu kad poslušaš ti vidiš to. A on tako i dela. Znači on ne dela tekst samo da bi ga napisao, znači on, on razmišlja, promišlja o tom tekstu. On je dolazio ne znam koliko puti, gotov je bio tekst, mi mu pošli drugi dan u studio, on bi došao i sebi opet gambija. Ja govorim, ono je bilo dobro, čak gambivaš. Govori, ne, imam još bolje. I stvarno, svaki put kad bi došao, svaki put taj tekst je bio još bolji. Ja mislim da smo bili sad još lito dan tamo, on bi ih stalno gambiva tekst. Ali nikad im moraš pririzati i reći, to je gotovo i dosta, jer inače ne bi finija nikada.
0: Da, Edi, imamo kartolinicu Zmika, imamo još jedno par gostiju, tako da ja ću te pozdraviti za sada. I gle, sad ću najaviti. Pazi, Edi Cukarić, Ivan Arnold, Livije Moražin i tri konja.
1: Kako si nas
0: slučajno je došlo, čas ti reći. Nisam to mislio, nemojte se ofenditi. Edi, slušamo tri konja.
1: Lipa pjesma.
0: Ajmo čuti.

kutine daj da plače. Ne zapiri, ja ću i opet dojti. Naš sve živa ništa puno jače. Jer nega dana kada budeš čula da kroz zvitar svire moje trube, ti se digni i umisi fužer.

0: čak je. Edi Koder je i dalje s nami u režiji 1 Radio Pule. Rekli smo, e moj Bobi, kamo greti sviti, kontrapunkti, sve. I onda kad su ljudi pensali ne more huje, došao je dan za drugim.
1: U kapus gre sve više i više.
0: E
1: Bobi moj, kafiniti rat.
0: I to je bila isto inspiracija tu, pomeraju, tu je Marija Kapuzarka da. Poznata za to kapuzarka.
1: ne. Bobi je jedan prekrasan brek. I dan danas živi u Pomeru, ima jedno 15-17 lit, jedan prekrasno stvorenje koje je toliko umiljato, toliko, stvarno skoro je kaj čovjek, mislim, ali kad sam ga gleda, koliko njega glade, sam se pita ki tu kega gladi, ki je tu čovjek i brek. Jer da bi mene niki pogladija, ja bi se podu taka i kaj tovarnjaka.
0: I zrepom maha. Da, Livio Gremo, evo, poši za kraj, kad si učinija tu stvar, onda si me zva, si reka, sad ti preuzimam delo. Mislim, na funeralima.
1: Da,
0: jedan
1: na
0: za
1: funeralima, da, to bi mi bilo jako drago da se ta pjesma izvode po funeralima, jer to je stvarno pjesma koju duboko osjećam, jer toliko sam prijatelja zgubija, mislim, u skladu s mojim litima, da ne bi bilo da ne, ljudi nestaju. Ljudi više ni. A ljudi koji su bili pravi, koji su bili odlični, i sve nas je manje, ali gremo jedan za drugim, kako dani, i dojče noć i sve će nas poisti. He, časno ti je reći. Da ne finimo tako u tužnom.
0: Nećemo finiti tako u tužnom. Livio, prvi koncert, kad je? Dobro, znam da imaš menadžera, menadžericu ili čak god već, pa onda oni to vode, na tebi je samo da se pojaviš da to odradiš.
1: Da, u principu je turneja u 9. mjesecu počinje, je promocija baš...
0: Sada je preteplo.
1: Ne preteplo, nego još nismo ni spremni, ali ćemo u 9. mjesecu krenuti sa tom turnejom, a sad ćemo nastupati sa bivšim repertoarom po turističkim središtima, ali kako već neki pita.
0: Znači divno, Fontana, Versari, tako.
1: Ne, Napoli...
0: Pošto uzme pere u Baderno.
1: Da, Napoli... Seža Pavata neću vjerovatno u tom.
0: Gremo se lagano pozdraviti. Livio, hvala ti puno. Hvala svim tvojim suradnicima. Hvala svima koji su bili u današnjoj emisiji, ali posebno se moramo zahvaliti našem Alenu Peršiću i njegove fameji, ki su nas lipo tu večeras ugostili.
1: Ne, fenomenalno. Svaka njih čast da su nas ugostili. Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, pozdrav mojem dragom prijatelju Ediju Koleru, i ga stvarno dugo nisam vidio, ali nima lažno, Edi.
0: Mene je samo strah uvijek da nas je Peršić ugostio večeras, ali ne znam ko će još kiput.
1: Neće, moj naš čovjek je.
0: Gremo mi onda za kraj. Jedan za drugim.
1: Gremo jedan za drugim.
0: Jedan za drugim, gremo zasviriti i poklad tega još malo muđika, onda gre i kartolinica, zmike i tako naprijed. Livio, hvala još jedan put.
1: Hvala tebi.

0: gremo. I bili, crni, žuti, crleni. Gremo. I oni zrili, i oni naprozeleni. I ladri kurbe i pošteni, svi od ten smo isti, dojče noć i sve će nas pristi. Jedan za drugi, i lipi grdi lačni sit, oni mudri, i oni ki ne levaju ništa piti. Se srce moje i ti se nećeš skriti. Gremo, gremo, jedan za drugim.
1: Na Baladuru.
2: Della mo compagnia un'è male in Zrakia.

Mia Staraj, debitantica je na miku, kao što smo čuli, a dama koju ćemo sada čuti već je ostavila dubok trag na našem festivalu, a s obzirom da je itekako mlada, vjerujemo da najbolje tek dolazi. Ona je Katja Budimčić-Sabljar, vraća nam se na mik i to skladbom Ne duguješ mi niš, koju potpisuju Andrina Frleta, Vijeko Alilović i Matko Basara. Slušamo Katju i veselimo se njenom povratku na naš festival.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Reći ću sa zadovoljstvom, Pokle, dosta lit, da li ih je pasalo 15 ili 20, evo tornao sam se i opet u Noselo, ko ću sad spomenuti, to su naši dragi Pajkovići. Bio sam tu pod našega kovača, Srećka Pajkovića, nažalost više ni s nami, ali za to je jedan od starijih još vajko vode, a to je naš Božo Kliman, barba Božo, prvo svega, evo, mi je napro drago da smo se pokle toliko vremena čas se još tijamo našli tu u Pajkovići.
2: Hvala.
1: Eko, barba Božo, u noć čas se vi domislite, vode ste rojen, Pajković od jedan put, eko, spomenuo sam Srećka, gremo se domisliti Pajković od prije 70-ak, 80-ak lit. Kako je to te bilo?
3: Kaj je bilo? Mi smo delali u kampanji, tad se bija Šilac, on je došao iz Cera ovamo, za hižu i za kampanju, de držati druge ljude, održavati, kimu nisu bili niš. I tu je došao i tu smo se borili. On je bio Šilac i će on ljudan dela, on ljudi drugi su mu došli kopati, kumpire, brajde i tako. I s tim smo životarili.
1: Delo za delo, roba za robo, kao god.
3: Da, da, da, tako je to bilo.
1: Uglavnom, vaš utac Kliman, da. On je došao s Ceraštine, Simo, da, da. To je onda bila jedna kmeština vode.
3: Da, da, je bila kmeština, da, juh. I on je došao radi zemlje i radi tih zgrada, tih štale, no, uglavnom.
1: Ki ljudi su to te bili? Di je on bija pod navodnicima hlapac ili težak?
3: Ja, moj tato. Ja. Dovde su bili Petršić, prezime. Oni su bili, doli poli Bibići su stali. I oni su došli tu, u to dvorište, isto udržavati jednu osobu, kanimala poroda. Su je došli održavati i oni prose to bez tega nega, seši su se ljudi našli. I ta Petršić je naša moga voca, da ćemo doj ga održavati za njegovo imanje. Sam reka da je 126 lit, da je Kliman tu na toj adresi. Miljard 920, došao mu i tad s vama.
1: Evo, moramo reći, jedna lipa tradicija, više puti, već u ih par minuti ste rekli da je vaš otac bija Šilac, da. Znači fino je tu školu, je ima dosta dela?
3: Ma je ima, prilično, a sve muče, da, dosta. Veš je i moderne. Uglavnom privatni, mislim. Ali uglavnom je bilo delo za delo. On je ljudan ušija, šolden ima nidan, i onda su mu ljudi došli kopati. I s tim smo životarili.
1: Naprijed se je rivalo, malo ovako, malo onako, uglavnom hodili ste naprijed, vi ste još vajko vode.
3: Naprijed muke je bilo, truda i bok.
1: To je bila na štorica, evo, vaše nocu, kako su stvari Klimani došli svima u Pajkoviće. Čas se vi domišljate, ono, od najmanjih nog, evo, kad ste mali 5-6 lit, koje je vaše zaduženje bilo?
3: Čuvati ovce i krave. I pom... Kako se je došlo viš, starije, se moralo pomoći i drugom u kampanji.
1: Uglavnom, prvo su se čuvale ovce i krave. Kako vam je to vam je bilo? Vam je to bilo lipo delati ili ste hodili to priko volje ili kako? Ili jednostavno moralo se
3: je? To se je moralo, to nisam gledalo da je to grdo. Tu je bilo u selu, rećemo 20 govedi, najmanje. I to smo gonili svi u pašu, tamo je bilo polje. Znaš kad je, smo zvali polje, tamo kad je Rogatica, Rojnići i tamo. I tamo smo čuvali, nas je bilo po 10-15 pastiri skupa i tamo. To ni bilo, da je to teško, to si poša i to je zazajati i čuti.
1: Uglavno, to je za vas bila, moramo reći na vrijeme kako je na igrica. Ajde, da, niste bili sami, to je bila kompanija.
3: To je bila kompanija, da, ne očao. To je moj brat. kega ste snima.
1: Uglavnom, sve u svemu, vam je bilo onda lipo kad ste vidi.
3: Devojčica, to se zna, kad dojde ta ura, krave razveži, goni u pašu i bogi, tamo su došli drugi. Da se bilo 5-6-7 pastiri drugih. I malo se igrali, malo.
1: Dobro, rabilo je poje u školu, ili?
3: U školu, da, eto, sam bio pa sad, dao, po 8 razredi, 6.
1: Kako su ti stariji foči gledali na školu, jer puno puta sam govorio s ljudima, neki su rekli da nisu baš ti stariji bili jako za slati licu u školu, s drugega kraja neki su bili ipak foči mrvicu bistriji, pa su rekli neka gredu u školu, neka.
3: Bilo je i tega, da. Uglavno ja sam pa sad, 6 razredi, magari. Malo i okolo škole. Tu je jedan iz Režanci ni puštija dicu u školu. Jest tamo unuk nepismen. Svega jedan.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Božo, uglavnom ti svit se gambija. I tako.
2: Joga.
1: Dan i noć, da, lito i zima, kao god ćemo reći.
2: Kao god ćemo reći, gambija se gambija.

0: bilo je svega i svašta, brega govaći. Truda najveći. Truda najveći.
1: Rekli su ono, voda, na neki način moramo reći, život znači.
0: A,
1: bez nje ne moramo. Niš. Bila je živa muka dojti do vode, govorite samo po lopu.
0: Živa muka je bila dojti do vode. Znaš kad je Bundanovac, moj tata hodija na Bundanovac vodu iskati, s kravom, iz vozom.
1: I dobro, kad je bija donija te bačve, te brente, vode doma, se, to se onda gledalo napravo, se moralo šparati, nije se hitala vodak ja.
0: Ma ši. On se gleda kako zlato. I ča moraš.
1: A ča onda šterne, nije bilo još?
0: Ne. 53. lik nikako, ta pokojni brate pomoga da se zminira i sestre. I smo učinili 53. tu šternu. To je sad spas.
1: A Božo, rečite mi onda, voda se trebala šparati, čovjek, dica stariji, trebalo se uprati, trebalo je voda i zakuhati i za sve. Kako se onda, kad ste se prali ovako, domislimo se malo tega, morate mi reći.
0: Ma ne znam niš.
1: Pasalo je.
0: Nije, niš ne znam.
1: Niste se tuširali svaki dan?
0: Vaši. A to je već se izabilo i vama, da. Uglavnom, grda je bila bez vode. Bez vode je bila grda. Napro.
1: Se domislite, i struje da ni bilo?
0: I struje ni bilo. 60. je došlo. 60. sam pošao u armija. Mjesec dan prvo nego sam pošao tamo, smo dobili struju.
1: Kako je onda to, evo, spodoba, po danu lako, ali evo, na večer, bez struje, kako je to bilo?
0: Kako je bilo? Škuro i bog. Su bile te svičice na petrolje. I se moralo s tim živiti i bog. Nema to drugo. Ti zec.
1: Sve u svemu bili ste kontenti, morali ste biti, tako je bilo, za drugo niste ni znali.
0: Za drugo nismo znali i to je bilo tako i bog. Nema druge.
1: To bi reći da se onda i ranije hodilo spati, je tako? Niste sad čekali za neku veliku uru za pojespati?
0: Ma da. Ko 8-9 ur da se pošlo u kraj.
1: Po isti čan regulati blago i spati.
0: Čaš drugo, nije bilo zabave, nije bilo, nije bilo ni nefoza, niće sam. Koliko šmoliti Boga, svam mejom, na gništu, i pa kako spati.
1: Božo, vam je bilo lakše, lipše, bolje, u litnje vrijeme, kad je bilo teplo, ili po zimi, evo, kad su bile, ipak su bile malo jače zime nego sada?
0: Prema životu, prema... To se i zavabim, če je bilo.
1: Da je sada u njima starijima, vašoj materi, vašem ocu, didu, babi se dignuti da vidu Pajkovića sada, ča bi rekli oni?
0: Ne bi znali. Kad nisu?
1: Po svim selima je došlo manje više isto, evo.
0: Da.
1: Znači, da, ni nider, ni nega. Čovjek je kontenat da čuje i peteha sve riže, da čuje breka, evo, lajat je dobro.
0: Da. Petek, da. Pomalo hoši i smeta. Kad dojde u porešnih, hoši njini smeta. Oni su takovi, Bog, oni zjevaju, počnu čadno kad počne, na 4 ure. Jutro. I dagela.
1: Ki bi bija reka da će to dojiti nega dana, evo. Da rećemo više foreštih nego nas.
0: A tamo ko režanci čas je nazidalo. Strašno. A ti si pravi, najdi mi kega da prodam malo zemlje. Da ima kogo u šoldu.
1: Ma će vi biti prodali?
0: A bih.
1: A zašto prodavati svoje? Pa zemlju se nikad ne prodaje, su rekli. Zemlju se prodaje jedno koje je bolest u pitanju, drugo niš.
0: Deliti ne moram. To imam suurbanizirano, je sve na particijeli, tako reći, voda i struja i telefon i sve. Bih prodao, magari su rekli gnjoj, po domaću gnjoj, u korti i šoldi u banki.

0: Da slabo napreduje. Ej, ti si sec.
1: Slušajte, ti ljudi stari foš nisu imali neke škole, kako često smo rekli, ali nisu bili šunjavi, su bili bistri svejedno.
0: Da, nisu, ne. To je sve hodilo od glave i pamtilo se i svece i lita i ča nosi, ča ne nosi i tako dalje i tako dalje.
1: Božo, koliko se je držala beseda, evo? Koliko se je držalo to kad sam ja nekemu da ruku i kad smo se juštali, da će to biti tako?
0: To je bilo amen. To nije bilo mrdanja da neš tako učiniti.
1: Uglavnom, beseda, ono čas su rekli, čovjek se veže za besedu, a vola za roge, tako
0: Da,
1: nekako.
0: da, da, da, da, tako, tako.
1: E sad, voli ni, a ljudi, šta ja znam, ne bih stija komentirati.
0: Ljudi su pametni. Dokle imaju škatole pred sobom. Išamo.
1: Ta lita, sve to skupa, vreda pasa, čovjek puno tega zabi, namučiš se u životu i pokle, ča.
0: Nećo, treba poići jo. Treba se preseliti.
1: Ali nije lako.
0: Nije lako, ne. Ali čo ćeš, nema druge.
1: Nema odgode kad dojde od gori.
0: Ne. Ja si molim Boga da čim prije, sam, ni omeki, pomoći, ni gledati, ni dati ruku, ni niš, a će biti kako bude.
1: Božo, čas se domislite vi, recimo, čas su vas putili, evo, vaši stariji. Kako malega, čas su vas putili. Čas su vam rekli.
0: Ma to se najde iz fameje do fameje. To ne bilo nikad rečeno, učini slavu popadića, to je bila fameja više kako kršćanska, kako moj tac. On je hodio maši, to nikad on nije rekao da čak je mu učinio slabega, nikad. To je bilo tako, on je čuo opet reći, on je hoževao maši i svaku nedilju i s bicikletom kad je došao do nje. I bok, i tako se je držalo.
1: Dobro, iskreno, normalno rečeno, u crikvi te grdo neće namajiti sigurno.
0: Ma ne. A je bilo ljudi ki su dicu putili neka reču slabo i grdo. Ja neću da

0: s mikrofonom po Istri.
1: Spomenuli ste bicikletu i oca, da nekako je došao od te biciklete, da nas je biciklet koliko čete nima hiki voziti, znači bilo jedan put teško doći do bicikleta.
2: Pa njuhe meni, ali druga je bilo teško. Uglavno je bio došao do nje.
1: Unuča bin Stija, još vas pitati, da dovezat ću se na to da Hrvatski radio slavi u Vega Lita 100 lit. Evo, se domislite vi kad je došla prvi radio i prva televizija pod vas u hižu?
2: A ne, ne. Što malo, kako sam rekao, struja je došla 60. lita, mi nismo mali niš, a kad sam kupio radio, če ja znam, ti će to znati.
1: Božo, uglavnom, moramo reći, živilo se ono nekako po štajunu, je
2: da,
1: tako?
2: Da, po štajunu. A? Po štajunu. Ljudi su pamtili lita kako, na primjer, sad smo se pred malo vremena pominjali, imam sestru živu, 95 lit. Sveti Jura, on je na 23 avrila. Ako on dojde na zelenem konju, da je pravo lito. Ako dojde na škuren i da ni zeleno, da je slabo lito. To je bila parola tako. I to su ljudi pamtili kad se dešava i tako.
1: Uglavnom, u svem temu ima ništa. Gledali ste puno je tako i ti mjesec, evo.
2: Aj mjesece i ti gori, Jurova dojde 23. avrila, kad smo se pominjali se strom, ako dojde na zelenem konju, ako je sve zeleno, da je dobro lito. Ako dojde da nije zeleno, da je bila jaka zima lića, da nije dobro lito. To je to.
1: Sve to ima svoje, to su te stare, evo, mudrosti, ono često su ljudi provali litima i često nikako se navadili, kroz praksu, kroz iskustvo.
2: Da. I tako, i sve te to stvari. Sve i sveci, i lito, i priroda, i sve to gospodari.
1: Dobro, ali u mlađe generacije to još to jako ne interesuje, mi se para.
2: Ma, ne baš, ne. Ne baš, ne. Ali sad... Ne moram reći, ali uglavnom se je manje, prvo se je jako to gledalo. I lune, i za saditi, i tako dalje, i tako dalje.
1: Dobro, se je sadilo, se je sušilo pršute, svega je bilo.
2: No, svega je bilo.
1: Bilo je. A da li će kad više biti, to je pitanje.
2: Ma još se ništa uvuče.
1: Božo, rešte vi meni, koliko je sad blaga u Pajkoviću?
2: Boga Janka je dan, u svoj, ne, uopće nije, ali u toj kontradi, mi se zovemo radi goza, nema blaga. Ali ima Milan Puh, ima neku junicu sam vidio, a inače nemam. Pusti Peresiji, Pajkovići, Bokordići, to nema blaga ništa, kokoš, Janka prva se sad drži.
1: Uglavnom, da je Srećko živ, onda ne bi mača više delati. Kovačija bi svejedno bila zaprta.
2: A ča ja znam, ste še vajpi udan rabi, ili sklepati u ovo, ili sklepati u no. Jer bi sila ima tike klepati. Ali ima še ne klepje nina. Tamo ko se čas brusljasko, možu mariljom.

0: Rekli smo kako i sva mjesta i ti Pajković, nažalost, evo, pusti čovjek je sam, svaki u svojem kortu, svaki u svojoj hiži.
1: Da, da.
0: Da, da. Nije to bilo jedan put tako?
1: Ma ne, ne. Se je hodilo, je, dok su bili mladi, mladići i djevojčine se je pošlo. Su pošli mladići kad su bile djevojčine, moraš pojiti.
0: Kad ste mi spomenuli te djevojčine, kako je to bilo jedan put? Sve, no, ajde, šu, rečite mi, pasalo je to sve skupo, evo. Te djevojčine, do kada su mogle biti u plesu, kako je to? Bilo je nekako strože nego nas, ili?
1: Strože, strože. A to se... Tako do 10-11 ur se to ča drsvalo i opak se je pošlo domo.
0: Dobro, ma vas je mogla bukiti, da. Ste se morali čuvati napravo, ili kako je to bilo?
1: Ko dojde ura, moraš i to. Ti si zec.
0: Sve u svoje vrijeme.
1: Sve u svoje vrijeme.
0: Čo ste vi inače ovako u životu, čo ste mi delali?
1: Prvo vojske nisam bio na delu, sam bio doma. Uglavnom, tad je najvolije da sam doma, da pomorem doma. A, kad sam finio vojsku, brat Ive, on je delao u Uljaniku, da mi treba da grem na delo. I smo učinili molbu i sam pošao u Uljanik. Bio tamo. Najviše transportni radnik, ipak sam bio pasao u kalionu i tamo sam ipak do penzije, u kalionu kada se steplin dela.
0: Dobro, to je sve pasalo, Uljanika manje više ni.
1: Ne.
0: Rečite mi, uvega Božo, pa nije bilo lipo, evo Uljaniku delati.
1: Nego čao. Mi smo pasali jako dobro. Varina se teplo, klalo, pole sam pošao u... tu kalionu, ali sve pasalo, no. Ej, tako.
0: Dobro, sve u svemu, onda moramo reći da ste kuntenat. Ma da ste imali malo sričanke u životu, ajde.
1: Ma, da. Hvala Bogu, nisam bolan. Sad sam stara, bole me noge, ali za tilo i za više ti popiti nisam bolan. Hvala Bogu.
0: To je nekako najvažnije u životu.
1: To je najvažnije.
0: Zdravlje, ja, i ta sriča, da?
1: Ja imam sad 86 lit, koronara i Bog ti ga daj.
0: Znate ča, ajde, gremo do 100, ćemo učiniti jednu feštu, malo popiti, pa pokle kako bude.
1: Komo, alo, neka Bog da.
0: Božo, došla je ura da pozdravimo, evo, sve naše slušateljice, slušatelje.
1: Da,
0: ki su nas slušali danas. Evo, jedan Ceran ćemo reći. Ki ima jednu veliku tradiciju u stvari u Pajkoviće.
1: Češ me vrći da me čuju.
0: Nego kako, čao, u škatolu.
1: U škatolu, ostaju u škatoli.
0: Volite slušati radio?
1: Vajk. Kako te samo baton pritisnem, non stop čujem, samo po ulu, ne ga bivam. Samo po ulu, non stop je radio u ponu.
0: To vam je pametno. Rekli smo do 100, a poklad ćemo se dogovoriti dalje.
1: Da.
0: Još jedan put ćemo sve pozdraviti iz naših Pajkovića, a ja ću ih domisliti da je moj današnji sugovornik bio naš Božo Kliman. Božo, hvala.
1: Hvala.

konja prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi